0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: زینب سلام الله علیها هم در حرکت به سمت کربلا همراه امام حسین، هم در حادثه عاشورا، روز عاشورا، اون سختی ها و اون مهنت ها، هم در حادثه بعد از شهادت حسین ابن علی علیه السلام، بی سرپناهی این مجموعه به جا مونده کودک و زن اونچنان درخشید به عنوان یک ولی الهی که نظیر او رو نمیشود پیدا کرد، در طول تاریخ نمیشود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پی در پی، در دوران اسارت زینب، در کوفه، در شام، برای خاطر همین کار بزرگ، مجاهدت بزرگ، زینب کبری سلام الله علیها در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف نیست.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت.
1: درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
2: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: این لحظه های حوادث بزرگ تاریخی در واقع اون عوامل پیشرفت تاریخ ملت ها هستند. عاشورا یک نیمه روز بیشتر نبود، تاریخ را تکان داد و متحول کرد. یک حادثه گاهی به قدری عمیق و حکیمانه و بجا در طول زندگی یک ملت اتفاق می افتد که تأثیرات آن برای سالهای متمادی، گاهی برای قرنهای متوالی باقی می ماند.

0: آسیا همه چیز رو ساده میبینن. مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم.
1: اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت است گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
0: خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی. سال 1962 آمریکا شکرایی که از کوبا میرفت شوروی رو همه رو مسموم کرد. از سال 1961 تا سال 1971 تو 10 سال میلیون ها لیتر سم عامل نارنجی توی مزارع برنج توی ویتنام ریختن.
2: And in that time the US military sprayed millions of hectares in Vietnam with Agent Orange.
3: The U.S. military responded to the problem by assaulting trees and brush with a potent herbicide nicknamed Agent Orange.
4: These are the victims of a war finished long before they were born. A third generation poisoned by Agent Orange. And if it's not cleaned up, they won't be the last.
5: So this is a child whose yes. parents were affected by Agent Orange?
0: مردم رو اینجوری از بین بردن، چنین دشمنی. ما هنوز فراموش نکردیم دهه 1980 رو که به خون نیاز داشتیم. برای یه سری بیمارامون فرانسه خون فرستاد، برای ما خونهایی که همه آلوده به ایدز و هپاتیت بود.
6: نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل

0: شده بود استفاده کردن.
1: ما چنین دشمنی داریم؟ اون موقع ما بیایم بگیم خب الان توی کشور گندم کمه، حالا دیگه شما منقدر گیر ندید دیگه، از آمریکا میاریم. این ساده دیدن همه چیز خیلی خطرناکه. این دشمن ما دشمن هیلگری هست، همه جور خباست میکنه. سال 2011 توی پاکستان برای اینکه بتونن محل بن لادن رو پیدا بکنن، واکسیناسیون عمومی هپاتیت B انجام داد آمریکایی‌ها، بسیاری از بچه‌ها رو آلوده کرد، فقط به واسطه اینکه بتونه هنگام واکسیناسیون DNA اینها رو بدزده، بعدن بفهمه بچه‌های بن لادن کجا هستند. این دشمن ما هست.